atas kuning enterto gak karung marang si gagat kangus ulung kalengan ing kalung.